arasındadır. Səslər, nəfəslər. Kün feyekun, oluşlar, bitişlər. Dönüb də duran şu günlər, gecələr. Seni səndən istəməkdir. Bütün istəyişlər, bütün bekləyişlər.